sao. Se so me dan e podia. Me ka jo se. Abraham bia otimo bia. O ma ho kwai na frewradia. Obemwa, obase sawati. Oh, praise the Lord, praise the Lord.